0: Oda mfumo. Oda mfumo.
1: Chimera. Nima sangalara nika kuona chimera.
0: Ezi.
1: Chifuka choleka kumwa.
0: Inetu ndidaleka.
1: Namba kutima sondo zwirizi.
0: Eya.
1: Waleka kumwa.
0: Inenda nda kumulango. Nanga siri masiku wano.
1: Sondo zwirizi. Waleka kumwa.
0: Eya.
1: Kawi sinani makuona nika kumana nao. Watenga bachi. Kwa pamutu mchombo poera usimbe sesa zola mkula chimera
0: ineo kula mfumu mulibu ino sona
1: mulibu ino buina
0: ineo nakupala sana ufuno zua zainu
1: namba uru naenda kwa mbiru nakafika ziko la antabu ino
0: antabu ino kumine huo
1: pashiputikiza mbili Terra de boa gente.
0: Terra de boa gente.
1: E não ia ficar com o meu.
0: Não ia comer com o Nhanja.
1: Cabeça assim, mas eu não conheço o Bunho.
0: Ei, Maguru. Ei. Por lá, tá bom.
1: Ei. E não ia por aqui, não, cara.
0: Ainda agora, né?
1: Ei.
0: Mugona, ainda pela história aí, né?
1: Ei.
0: As maias aí, a dar em camana. Camana, a dar para someone. Ame, guri, some story, muja.
1: Ei.
0: Caribou, família. Ndiye kama funa kurika sweet. Ya. Karibu ufame. Mai ya jada ni aneno rubanji. Auditi ndizima. Siri kugulira. Yuhu libu ufame. Tithia. Azakara libu. Akupata mwani kuma yuhu libu ufame. Siri kupata. Siri kugula.
1: Ndiye inundo ni sopungu. Ntayo mwe.
0: Ndangoleka kuma mwana davu mvuliko kugulira. Auditi siri kukulira. Ndangu zauri mkulira. Mawa. Azafame. Mungwina atamupata mwani.
1: Kulanga mwana.
0: Kumaku. Sono paliponso kapita. Akupa samoni. Mwana wa mkulu chiani akupa samoni. Kwasa lizi jono uri mwanidzira kuti hayi.
1: Koma ino yama kufunsana uri mwajogera kuti.
0: Ine yama ndifunsa.
1: Ine yama mwajogera
0: kuti. Ine najogera pakati kukati kwa dziko.
1: Akatire kusangalala namwe.
0: Sangalala auri basi ite choncho kuma banji kuti ndere mwemo kwenyeni auri khaliratu kunkuno.
1: Choku kazikira ni mwogo ni chiani kifoti inuyo mda apitile ulendo kambule chitu. Ndiye munu kwa kukupa tani mwoni kukuta nili karabumpa. Chimera.
0: Auri neyo basi nipunzireza kumwema.
1: Bata chivuwa ata kuimbira kumena kuhuti kumene uko. Kusawadire. Ndiye mwode enda buwa nji.
0: Kumene uko nda funa. Ande enda buwene kuma nda pesa kambeta nditu. Ambira da funura.
1: Chimera.
0: Ya ndiye nada funura bwe.
1: Mai nakondani amari amuna angapita kunchito.
0: Eya.
1: Ndiye uapira kunchito ukapeza mbeta. Mbeta yachiani. Chifuwe suda pira munga ndimbeta ai. Udapira munga ngati munthu okwatira wasiyankazi ku nyumba ndi wana. Ndiye iwe kupira kuko zina makhala zina khala bwanji.
0: Au amfumu. Moye ndatu kodi umadzo kuti udzu buka walamira mbucheni njira uma khalobo
1: chofuna ulendo kuuza.
0: Ubujo wa bwanji.
1: Uzimvetsese kuti wapo.
0: Oh.
1: Anati ukuendera zengu sari asakwafumbula. Ukakwera pansona pancho bvunzi usamari kulibe mami. Chifukwa anzako amarandu kodi?
0: Ya.
1: Koyenda kumapolisi.
0: Oh.
1: Koyenda ukaenda uzikachita ulemu. Chifukwa mmene munoenda mu munachita bwino zedi. Tsono kuti mabwera bwino.
0: Sawa. Ulamfumu. Nifuna wangu. Munhu ngaende. Waja kunyumba. Upile kumweko. Sukaja. Ukabwerele ninja. Umangu ufurika ninja. Ulika udini kajere kunyumba.
1: Ok, chabwino. Waja kunyumba. Masana. Kumatu, kupira kwa mzago, mimba inu. Kujanso basi. Kujira ulusa.
0: Muna mwaja kupa
1: tsa. Unafuna kajero ulusa.
0: Muna mwaja kupa tsa robu ino jani.
1: Unafuna kajero ulusa. Ama nena na kuda.
0: Tawakwano kulibe. Tawakwano kulibe. Tulipo.
1: Ama nena kuda. Chabu nde. Kori waenda. Nukubwera ni mabudu wako. Ha? Tasangalara nditu.
0: Hai, nenda bwera bwina bwina.
1: Hai, nipira
0: bwina. Nditu.

0: mulomo, taitai, pakumwa madzi na kudya pinthu pya kutakanyiwa.
1: Tinathunda tani utenda wa nyoka zakwenda kolera?
0: Utenda wa nyoka zakwenda, Petro kuti kolera, usathundiwa mwatinepa, kusamba mwanidi mmanja na madzi, akuchena, na sabau peno na dotha. Kumwa madzi aperusiwa, taitai, akucheneswa na ntombwe wa serteza. Kugwanda ngore, tuwira chimfunye, chisabala utenda wa nyoka zakwenda peno kolera, chisowe kwa kubisamba. Kusamba manungu na madzi akuchena na sabau. Pasa pasa chimbudzi pa kuchita pondo, taitai, sharota pa kutaya madzi.
1: Anthu asatapula tani utenda wa nyoka zakwenda kolera?
0: Anthu asatapula utenda wa nyoka zakwenda peno kolera, makamaka pamidzidzi ya kumwa madzi, taitai, ya kudya pinthu pya kutakanyiwa na pondo peno na matapiko a munthu ana matenda anewa. Madzi a mikulu asatakanyiwa na mikhurura, musakwewa unyamvu wa pondo na matapiko a munthu ana utenda unowu.
1: Kodi utenda wa nyoka zakwenda kolera usaoneka tani kuli munthu ule adauthaphula?
0: Ushi utenda usapangiwa munjira zakunyanyasa, zakusiyana-siyana, kutumera pakulumaluma mimba mpaka kuphanza mwakugoswa. Padzulu papepi panango munthu asatapika mbava kupha mimba mpaka mbafoka na thangwi ya kumala madzi manungo. Mbwenye makamaka unoyu utenda usapangiza munjira ziwiri. Njira ya kutoma mwachidzidzidzi, munthu asaphanza kakamwe kawiri-kawiri, mbabulusa pondo ya madzi-madzi ya kulandana na masaza mpunga, mbanunkha nyama za madzi. Pisakwata kuti munthu aluze madzi amanungo pamphindi mabanamba ibodzi peno mawiri pakupita kwa ndzidzubodzi. Kachiwiri, munthu asaphanza pang'ono-pang'ono mbakhonda kupangiza kuti atapula utenda wa nyoka zakwenda peno kolera. Maseze pondo yache ya munthuyu ndi madzi-madzi, na ipyo pasafunika kuchita unyayi. Tuwira anango anthu madzi na pyakudya pikhonde kutakanyiwa.
1: Apo tinauthunda tani?
0: Kusamba manja madzi na sabau, kuchinja makhaliro, tuwira kukhazikisa unyayi pa nyumba, kuthangula na kuchenesa madzi na mitombo ya koloro peno serteza, kuchita unyayi wa pathupi, kugudumira pyakumwa pyonsene tuwira pikhonde kuphamiwa na ntchenje, kucharira kudya pinthu piwisi, kumanga chimbudzi, kugudumira peno kufinikiza atenda tuwira akhonde kuphamiwa na imbu, kuenda katambira kalembalemba anachita kuthothiwa mkanwa. Lekani kudiwala kuti mungava mimba kulumaluma, thamangani mwankhasa muyende ku nyumba yaungumi inemwe chifupi.
1: Anewa ndi mafala apfukwe isatsalakana anapiyana pa dziko ya pansi UNICEF pakusaka kutayira nyatwa zisaoneka mwakututumusa.
2: Nesta época desportiva, os amantes de boa qualidade que procuram por excelente material de desporto em teto não devem perder tempo nem dinheiro comprando fantasias. A loja Juma Sport, que funciona nas instalações do condomínio Rich, no bairro Mpadwe, tem novidades de excelente qualidade para todas as modalidades. Visite a Juma Sport ou, se quiser, use os seguintes números de telefone: 847616565 e 8772-37700, comunicáveis só nas horas de expediente. Uma boa prática desportiva só pode ter bom rendimento comprando material na Juma Sport em teto.
0: Ndikhodzi kuchita ulendo mwakhomeki pakusirira misitu na kudambo, na ipyo sankhulani pedidi mungafuna kuchita ulendo. Space Liners asatuta anthu pa ulendo wa ukhomeki nsinzo savira. Space Liners ndi tchapu ya mamotokala inatuta anthu pa ulendo pakati pa dzikwino, kubuka muno Ntete kuenda ku Beira, kubuka kumanika mpaka munzinda wa Beira. Kutumiza mitolo peno mikuche pakati pa dzikwino, mizinda lalonge fish na Space Liners sipinthu kutsipisa ntima tayo. Gulani tikiti yanu mwankhasa mbuto ningana isi ku Beira pa steshi ya Correios de Moçambique chisa cha